0: shine bright like a diamond.
1: Hey, this is Rihanna.
2: На клубі. Diamonds. Та на клубі.
3: На клубі. Та бомби найс. Nice.